Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: BH Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bums, BH Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovaj put odabrali smo da predstavimo album koji donosi djela nama, da budemo iskreni, nepoznatih belgijskih kompozitora koji su živjeli na prelazu iz 19. na 20. vijek. Josefa Rajlanca, koji je živio od 1870. do 1965. i njegovog savremenika i sugrađanina Karla Mestaha, koji je živio od 1850. do 1924. Ovo, za ostatak svijeta, muzičko otkriće imamo zahvaliti Rajlanc triju iz Briža, koji nosi ime, vjerovatno od renesanse, najvažnijeg kompozitora iz ovog grada na zapadu Belgije. Nekoliko rečenica o kamernom sastavu koga čine violinist Jeroen de Beer, violončelist Peter Jan de Smet i pijanist Peter Jan de Rooyen. Osnovan je 2009. u Brižu, a osvojene prve nagrade veoma brzo donijele su im ugled i priznanje. Da spomenemo neke od tih konkursa. Flamo takmičenje, Evropski muzički festival za mlade, Belfius, Međunarodno takmičenje Leopold Belin u Francuskoj, France Musique, Supernova. Trio je i inače fokusiran na izvođenje dijela flamanskih kompozitora, a posebno onog po kome su se i nazvali. Tako su nakon albuma na koji su uvrstili Rajlancova klavirska trija za kuću etc. snimili i ovaj album sa kvintetima. U realizaciji su im se pridružili violinistkinja Linde Ferjans i violist Semjus Hiki. Mi sada slušamo klavirski kvintet broj 1 u A-molu Josefa Rajlanca.

violinistkinja Linde Ferjans, violist Semius Hiki i Rylands Trio izveli su klavirski kvintet broj 1 u A-molu Jozefa Rylandsa. Prije što čujemo još jedno djelo ovog belgijskog kompozitora, a sa albuma naslovljenog Briž i romantična mašta, da ga i upoznamo. Porodica Rylands u Brižu se može pratiti još od srednjeg vijeka, a čak je jedan član u 18. vijeku bio gradonačelnik. Rođen u bogatoj plemićkoj porodici, Jozef se nikada nije morao brinuti o novcu, pa je to uz njegov neosporni talenat objašnjenje tako opsežnog stvaralaštva koji čine 133 opusna broja. Osim toga, imao je i dovoljno vremena da realizuje svoje ideje. Naime, doživio je duboku starost od 95 godina. Kada je u pitanju njegovo školovanje, imao je i privatnog učitelja Edgara Tinela. Jozef Rylands je dugi niz godina bio i član upravnog odbora konzervatorija u Brižu, a 1924. imenovan je za direktora na poziciji koju je naslijedio od prijatelja Karla Mestaha. Rylands, koji je tada imao 54 godine, ostao je na toj poziciji sljedećih 20 godina. A sada nešto i o djelima. Prvi klavirski kvintet koji smo čuli napisao je 1901.

Violinistkinja Linde Ferjans, violist Sejamus Hiki i Rylands trio izveli su klavirski kvintet broj 2 u B-duru Jozefa Rylandsa. Kompozitori iz Briža, Karl Mestah i Jozef Rylands, poznavali su se vrlo dobro. S obzirom na to da su njihova djela bila među najcjenjenijim u Flandriji tokom romantičarskog perioda, bilo je sasvim prirodno da Rylands trio želi da djela ova dva kompozitora učine prepoznatljivim široj javnosti. Stoga i mi upoznajemo Karla Mestaha. Rođen je 1850. A preminuo je 1924. Potiče iz porodice koja nije bila samo vrlo muzikalna, već i vrlo poduzetna. Njegov otac nije bio samo lokalni učitelj, već i crkvenjak i orguljaš lokalne crkve, geodet, trgovac, a bavio se i hortikulturom. Slično je bilo i sa djedom, koji je također bio i crkvenjak i orguljaš, bavio se hortikulturom i trgovao je cvijećem. Karlo je položio za geometra, ali je težio umjetničkoj karijeri nakon što je diplomirao na konzervatoriju u Brižu. Njegovi profesori su ga usmjeravali da istrajava u promociji svog flamanskog identiteta, što je on i poslušao. Pokazao se kao uspješni kompozitor flamanskih pjesama, zasluživši time poštovanje i prijateljstvo tada uvaženih kreatora muzičkog života. Pored toga, a poput svojih predaka, Karlo je radio kao crkvenjak i orguljaš, geometar i trgovac cvijećem, sve do imenovanja za direktora konzervatorija u Brižu 1900. Uprkos nekim lijepim orkestarskim djelima, bio je prvenstveno poznat po već spomenutim flamanskim pjesmama. Klavirski kvintet koji ćemo čuti datira iz 1880. i, iako nije karakterističan za kompozitora, koji je inače pokazivao malo ili nimalo interesa za kamernu muziku, ipak pruža uvid u visokoromantičarsku kamernu muziku u Flandriji. Uticaji su nepogrešivo njemački, ali je struktura i harmonija mnogo jednostavnija od njemačkih dijela iz istog perioda. Zanimljivo, ovaj kvintet ostavio je kao dvostavačan, a s obzirom na to da ne postoji izvještaj u štampi o bilo kakvom javnom izvođenju, pretpostavka da ga nije završio čini se izvjesna. Mi sada slušamo klavirski kvintet u G-molu Karla Mestaha. Izvode violinistkinja Linde Ferjans, violist Sejamus Hiki i Rylands trio.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: U Jerusalemu je 16. septembra 335. godine posvećena grobna crkva, to jeste bazilika Svetog groba. Današnja sakralna građevina, na koju prava polaže 6 hrišćanskih vjerskih zajednica, potiče sa prelaza 11. u 12. vijek. Nalazi se na brdu Golgoti. Golgota je brdo

0: 16. septembra 681. godine zaključen je Treći Carigradski sabor ili Šesti Vaseljenski sabor. Ovaj svecrkveni sabor, održan u periodu od novembra 680. do septembra 681. godine u Konstantinopolju, po nalogu istočno-rimskog cara Konstantina IV. To je Treći Vaseljenski sabor održan u prestonici Vizantije. Sazvan je da bi formulisao odgovor protiv monotelitizma. Monotelistička kriza u crkvi trajala je više od 50 godina. Samih monotelita na saboru nije bilo mnogo. Antiohijski patrijarh Makarije ostao je uporan u jeresi do kraja, kao i njegov učenik monah Stefan. Među monotelitima na saboru spominju se još Petar Nikomidijski, Solomon iz Gaze, kao i monah Polifronije. Oci su u duhu halkidonskog ispovjedanja formulisali vjeru crkve od dvije volje ili htjenja, odnosno diotelitizam, i dvije energije ili dejstva, odnosno dioenergizam u Isusu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
6: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji dnevnik.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Mano Negra, mala vida, evo uživamo iz ovaj dobri ritam, a s obzirom na činjenicu da se bližimo kraju našeg druženja, informišemo vas na vaše zadovoljstvo sigurno. Musical Sarajevo moje drago vraća se nakon ljetne pauze 29. i 30. septembra u 19 sati i 30 minuta na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo zbog velikog interesovanja publike. Ulaznice su od danas u prodaji, moguće je kupiti ih na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo ili putem platforme karter.ba. Podsjećamo, musical Sarajevo moje drago je autorsko djelo Zlatana Fazlića Fazle, koji potpisuje libreto i 20 muzičkih kompozicija i naravno bit će izveden u spratnju Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom maestra Fuada Šetića u režiji Dine Mustafića. A osim ovih datuma, zapamtite 8. i 9. decembar, jer će predstava biti na redovnom repertuaru i u decembru mjesecu. Pa eto, možda možete, ako ne sad u mjesecu u septembru, iskoristiti priliku za mjesec decembar. A nažalost, mnogo posla u našoj zemlji imaju vatrogasci i policajci. Požar koji je nekoliko dana gori na planini Čvrsnici i dalje nije ugašen i ima tendenciju širenja. Požarište se nalazi na nadmorskoj visini od 1890 metara i obraslo je šumom. Pristup vatrogasnim vozilima do samog požarišta je nemoguć, a kopnenim snagama koje pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju potrebno je najmanje 3 sata pješačenja kako bi došli upravo do izvora požara. Zatražena je pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i svakako i mi dalje pratimo situaciju na terenu i o tome vas informišemo. A kao što rekoh, osim vatrogasaca i policajci imaju posla u našoj zemlji, jer na području Gradiške je u toku opsežna policijska akcija usmjerena na suzbijanje trgovine oružjem, a u okviru akcije uhapšeno je više osoba i pronađena je veća količina naoružanja. Akciju provode Policijska uprava Gradiška i Uprava za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Akcija je u toku, više detalja bit će svakako poznato tokom dana, o čemu ćemo vas informisati u našim emisijama. Želimo vam ugodan dan, dobro raspoloženje i nakon ovih informacija iskoristite najpozitivnije stvari u svom okruženju i budite uz valove BH Radija 1. Sa vama se družili Isa, Vanja i Bojana. Do slušanja.

oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 29, a na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Pozicija broj 13.
1: John Summit predstavlja uzbudljivi novi singl Shades of Blue u saradnji sa muzičarom The Voltom i vokalisticom Julian Church. Numera u stilu melodičnog house-a donosi prozračnu i energičnu produkciju koju izvrsno nadopunjuje nježni vokal Julia Church. Oni su John Summit, The Volt, Julia Church. Stvar se zove Shades of Blue.

0: pozicija broj 12.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznati je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: Pozicija broj 11.
1: Nakon skoro 10 godina, jedan od najpopularnijih svjetskih izvođača i višestruki dobitnik Gremija, Bruno Mars najavio izlazak novog albuma The Romantic. Najavni single ovog izdanja vesela je funk numera I Just Might, čiji video spot donosi retro estetiku. On je Bruno Mars, pratite pjesmu pod nazivom I Just Might.

Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Britanska pjevačica Victoria Beverly Walker, na sceni poznata kao Pink Panthers, objavila je single Stateside sredinom 2025. godine. Nakon velikog uspjeha u januaru 2026. stigla je i remiksirana verzija pjesme u saradnji sa mladom švedskom zvijezdom Zarom Larsson. Single koji donosi vrhunsku elektropop produkciju dio je albuma Pink Panthers pod nazivom Fancy Some More. Pratimo Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside.

0: Pozicija broj 6.
1: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East End Dubsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave. You know

0: Pozicija broj 5.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni s albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop-produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj synth-a i dance-a po kojem je Robin i poznata.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit's Lavinia, Shadows.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 16. septembar. 49. godine Andrew Sisters prvi put stižu na Billboardovu top listu, dostigavši prvo mjesto 5 nedelja na sve tri glavne pop top liste časopisa u to vrijeme pjesmom I Can Dream, Can't I. 56. na prvom mjestu britanske top liste singlova je tema Que sera sera, whatever will be, u izvođenju pjevačice Doris Day. 63. pjesma broj 1 u Velikoj Britaniji, She Loves You, grupe Beatles, objavljena je za malu izdavačku kuću Swan Records u SAD-u, ali publika nema pojma koja je grupa, a singl ne uspijeva da se nađe na top listama u Americi sve do 64. A onda slijedi Beatlemania i pjesma stiže do prvog mjesta. 70. godine u anketi čitalaca Melody Makera za band godine izabrani su Led Zeppelin, čime je prekinut niz Beatlesa od 7 uzastopnih naslova benda godine u toj anketi. Muzički kalendar. 16. septembra 1998. bilježnica koja je pripadala road menadžeru Beatlesa Melu Evansu iz 67. proda

0: BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo neke od snimaka sa jednog od šest albuma objavljenih pod nazivom Amerikanci. Riječ je o živim snimcima dijela, kako to i naslov sugeriše, američkih kompozitora, koje je realizovao maestro Leonard Bernstein dirigujući Los Angeles i Njujorškom filharmonijom. U knježici koja prati ove snimke stoji da je Bernstein bio neumorni promotor američke muzike i da je tokom karijere i proizveo mnoga djela. Za buduće generacije ostavio je impresivni broj snimaka. A sada je o kompozitoru čije djelo prvo slušamo. Aaron Copland, koji je živio od 1900. do 1990. bio je američki kompozitor i usto kritičar, pisac, pedagog, pijanist i dirigent. Kolege i kritičari dali su mu nadimak dekan američke muzike. Bernstein je bio veoma povezan sa svojim starijim kolegom i ne samo da je izvodio, nego i često snimao njegova djela. U narednim minutama slušamo neka od njih. El Salon, Mexico, za simfonijski orkestar u kome se sasvim očekivano prepoznaju motivi iz meksičke narodne muzike. Naime, četiri melodijske teme bazirane su na notnim zapisima koje je Copland kupio tokom više posjeta toj zemlji za vrijeme četverogodišnjeg rada na djelu od 1932. do 1946. Snimak je sa izvedbe u Avery Fisher Hallu u Njorku 1989. godine.

U izvođenju Njujorške filharmonije i pod ravnanjem Leonarda Bernsteina slušali smo El Salon Mexico Erena Coplanda. Bernstein je bio veoma povezan sa ovim svojim starim kolegom i ne samo da je izvodio, nego i često snimao njegova djela. U narednim minutama čućemo još jedno, koncert za klarinet. Snimak je također sa izvedbe u Avery Fisher Hallu u Njujorku 1989. godine. Solista je Stanley Draker.

0: najbolji mogući način, da se prilagodimo na uslove koji su ovdje, na kompletan ambijent koji nas čeka za vikend i mislim da ćemo u dobroj formi, u dobrom raspoloženju i sa onako visokim stepenom samopouzdanja dočekati mečevi koji nas čekaju za vikend.
1: Pobjedom u meču protiv Južnoafričke republike izborio bi se susret u februaru mjesecu naredne godine, koji bi BH tenisku reprezentaciju ponovo vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. Žreb parova bit će obavljen u petak sa početkom od 11 časova. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Dramu su majstorski realizovali Mladen Ovadija i Mirsa Tukić u okviru dramskog programa Radio Sarajeva u seriji pod naslovom Tragom dokumenata žene. Prosvjetitelji u Bosni i Hercegovini, godine 1986. U julu 1941. godine Bohoretini sinovi, Leon i Koki, su zajedno sa 4000 sarajevskih Jevreja deportovani u logore. Njih dvojica su ubijena na putu za Jasenovac, što njihova majka nikada nije saznala. Slomljena tugom i crnim slutnjama, razboljela se i umrla u sarajevskoj bolnici 12. juna 1942. godine. Sahranjena je tajno, a do danas joj nije podignut spomenik.
1: Priče o bosanskim ženama, autorice Dragane Tomašević, čitala Jovana Kostić, tonska snimateljka Dženita Fakić, urednica Sanija Seljihi. Produkcija, dokumentarno-dramski program BH Radija 1.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: 17. septembra u Pravoslavnoj crkvi je sjećanje svetog Petra Dabrobosanskog. Petar Zimonjić, rođen je 24. juna 1866. godine u Grahovu. Osnovno obrazovanje je stekao kod kuće, a zatim upisao bogosloviju u Reljevu 1833. godine. Završivši srednje obrazovanje, uputio se u Ukrajinu na Pravoslavni bogoslovski fakultet u Černovicu. Nakon završetka studija, postaje suplent 1893. godine, pa potom profesor 1895. godine u Bogoslovskom učilištu u Reljevu. Na ovoj poziciji ostaje sve do školske 1900. 1901. godine. Zamonašio se u manastiru Žitomisliću 1895. godine. Čin arhimandrita je dobio 1903. Završni stadijum njegovog uspona dolazi na Đurđevdan 1903. godine kada postaje mitropolit Zahumsko-Hercegovački. Izabrao ga je carigradski patrijarh Joakim III. Na zasjedanju sinoda. Konačnu dozvolu dobio je 8. maja 1903. godine od Bečkog dvora. U njegovo vrijeme podignut je mitropolitski dvor u Mostaru. Nakon završetka Prvog svjetskog rata, aktivno se uključio u obnovu Srpske pravoslavne crkve i uspostavljanje patrijaršije. Tom prilikom biva premješten na poziciju mitropolita Dobrobosanskog kraljevim ukazom 7. novembra 1920. godine. Do 1935. pod njegovom upravom sagrađeno je ukupno 81 crkva i kapela. 12. maja 1941. godine ustaške vlasti su uhapsile mitropolita te je nakon nekoliko dana prebačen u Zagreb. Iz Zagreba je prebačen u ozloglašeni logor Gospić gdje je preživio mučenja i tu mu se gubi svaki trag. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je proglasio mitropolita Petra za svešteno mučenika 1998. godine. Njemu su posvećeni hramovi u Danićima kod Gacka i Vojkovićima u istočnom Sarajevu, kao i bogoslovija u Foči. Katolici 17. septembra slave svetu Hildegardu iz Bingena, poznatu i kao Sibila Srajne ili kao Čudo 12. vijeka. Bila je njemačka redovnica Benediktinka, mističarka, književnica, muzičarka i naučnica. Rođena je 1098. godine. Roditelji su je sa 8 godina dali na vaspitanje redovnicama u Benediktinski samostan. U 15. godini Hildegard je i sama postala redovnica. Bila je savjetnica mnogih uglednih građana. Sačuvan je veći broj njenih pisama i rasprava koje su uz njene pjesme na latinskom jeziku zanimljivi dokumenti iz vremena krstaških ratova. Objavila je mnoga djela i bavila se teologijom, medicinom, botanikom, etikom i kosmologijom. Oko 1151. godine komponovala je liturgijsku dramu s moralnom poukom pod naslovom Ordo Virtutum. Osnovala je samostane Rupertsberg i Eibingen. Preminula je 17. septembra 1179. godine. Poštuju je i katolici i protestanti. Papa Jovan XXII. Proglasio je Hildegardu 1326. godine blaženom, a Papa Benedikt XVI. Potvrdio je 2012. godine njenu svetost.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: nemaju priliku, a kroz ovakve programe i projekte su bile uključene, ali ono što je bitno istaći da osim i tih, možemo reći preko 87, skoro 90 hiljada ljudi koji su učestvovali u implementaciji ovih projekata, je bitno da se pokaže i dokaže da ljudi sa udruženim resursima i kroz tu neku socijalnu koheziju u lokalnoj zajednici mogu napraviti konkretne stvari. Konkretna stvar je da je ta vrijednost preko 16 miliona konvertibilnih maraka u ti nekih 114 lokalnih zajednica ostala u lokalnim zajednicama koji su fondacija Mozaik sa svojim partnerima, opštinama, gradovima realizovali. Ali ono što je bitno istaći je da smo u zadnjih nekih 6-7 godina intenzivno radili i radimo i kontinuirano sa našim partnerima, lokalnim zajednicama, opštinama i gradovima na razvoju ne samo preduzetništva nego i pokretanju biznisa. Ljudi koji žele, hoće ostati u Bosni i Hercegovini, a to je preko nekih 505 biznisa. Evo ove godine u 45 opština i gradova u Bosni i Hercegovini gdje zajedno sprovodimo i radimo Mozaik omladinske banke, evo napominjem već 19. godinu, a znate u Bosni i Hercegovini kada radite nešto toliko dugo, nije to tradicija, to pokazuje da postoji sistem koji omogućava da svako od ključnih aktera ima svoju neku ulogu. Mladi ljudi su u ovom slučaju ti 45 opština ove godine omogućili da osim razvoja vještina koji su ključne za tržište radne snage, podrže i 200 projekata ukupne vrijednosti preko milion konvertibilnih maraka, opet teme i ono što je bitno može se vidjeti i na mozaik.ba web stranici, ali ono što je s druge strane je bitno koji su to i neki biznisi koji su omogućili da sa iznosima, obično ljudi pitaju, a koliko je to para, koliko je to sredstava, pa znate to su iznosi za podršku biznisima od 6 do 10.000 konvertibilnih maraka koji mogu pokrenuti biznis. Ono što je bitno da nisu samo tu sredstva, to je taj mali ekosistem koji omogućava da ljudi koji su podrška razvoju biznisa su iz lokalne zajednice, iz drugih lokalnih zajednica koji su razvojem svojih vještina već 3, 4 ili 5 godina dovoljno edukovani da mogu pružiti podršku mentorsku koja omogućava da biznisi nisu samo korisnici nekog sredstva granta, nego dugoročna podrška koju fondacija Mozaik u saradnji sa partnerima, uzmemo primjer kroz saradnju sa razvojnom agencijom EDA iz Banja Luke ili SERDOM, Sarajevskom razvojnom agencijom, ima priliku u okviru Spring programa pružiti priliku da ti biznisi koji se pokriju na nivou lokalne zajednice dobiju osim i inicijalne podrške i priliku za rast i razvoj tokom godine i da budu usmjereni ka nekoj izvoznoj podršci. Ne mogu svi izvoziti, ali mogu dobiti priliku i mogu dobiti podršku i od onih obrta SPO-va nakon godinu dana, dvije godine, neki od njih će postati DOO, neki od njih će zapošljavati još više ljudi ili će biti integrisani u neke, možemo reći, sisteme podrške sa drugim firmama. Bitno nam je da rast i razvoj nekih biznisa proti zapošljavanje, prati priliku da oni mogu biti uzor i prilika drugim ljudima u Bosni i Hercegovini, da postoji sistem, da lokalne zajednice nisu izolovane sredine za određene grupe ljudi, nego da postoje ovakvi slični programi koje omogućavaju da neko ko želi, hoće da radi na sebi, na ličnom profesionalnom razvoju, može raditi, može podržati lokalnu zajednicu, može dobiti podršku za razvoj biznisa, a ono što smo mi iskoristili u ovom periodu zadnjih mjesec dana, intenzivno smo promovisali kroz kampanju priliku da nove opštine i gradovi se uključuju u ovaj program. To je rezultiralo da smo imali sa završnicom ove kampanje i uključivanje novih 7 opština i gradova, možemo ih imenovati koji su, ono što se tiče toga, koji su iskazali spremnost i mogućnost da se uključe u program.
1: Važnije nam je da kažete planove tih općina ili gradova, po čemu ste ih odabrali?
0: Ono što je bitno istaći da postoji u lokalnim zajednicama strategije za mlade, postoji u budžetima definisane neka sredstva za stipendije, za neke edukacije, ali to su izolovane aktivnosti koje se dešavaju svake godine u planiranju sredstava, ali ne pružaju priliku da neka osoba mlada svoje naučeno, stečeno znanje primjeni kroz praksu. Ako govorimo o ovim projektima kojih je bilo skoro 6.000 i koji se i sada upravo dešavaju, istakli smo da se sada u 45 opština realizuje zaključno sa krajem septembra 200 projekata koji omogućava da je preko 1200 ljudi uključeno u implementaciju. Oni svoje vještine koje razvijaju kroz projekte mogu i da verificiraju. Fondacija Mozaik im omogućava da te mikrokvalifikacije koje su kroz vještine verificirane dobiju i adekvatne certifikate koje su im u mogućnosti koristiti za zapošljavanje, koje su u mogućnosti potvrditi da ono što su

razvijali kroz vještine, kroz implementaciju projekata jedan zaokružen sistem. Mladi ljudi traže prilike, nova Z generacija je različita od millennialsa koji žele na drugi način biti aktivni u lokalnoj zajednici. Postoji njihov senzibilitet za neke probleme. Ono što je realnost, digitalizacija.